samidati namaha vasalli almasara bidaivi alalasi samvaito bidaivi valari vasavisari manadivi